ñepp ne tek rek di xolante ñu ñu won ay bur ngeen ñu xol ñu ne len won ay bur ngeen ñu ne won ay bur lañu di xol ñene len won ay bur ngeen kenn ku ne di xol ci morom kenn ñu mu ta wax bu mu am ay asiyam ñu ci ci mere ak kenn tontu